joan etorria dirauten urekin. Bezarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituztet eta irribarrez gainera.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: eskatu idazu itzalen artean iskutatzea gaitik, argi faltzu horretan ezinistea gaitik, barkatu nere ausardia, izkin ilunetan jorratzen den balentria.
1: Antzerkia barkatu, antzerkia zuena, erremediori gabe gurean zabaltzen dena, ahaztu onartu aiekin garela, bestela korrikan gazela bezela, egungo izater gela. Barkatu gizartea ikustea krudela, astean gaubela lokartu, esnatu nahiean barkamenak eskatu, bihotza metzen ostatuta.

Biak apurtu, Euskal Herria eskatzeko. Bai, dadilek, hip-hoparekin tirokatuz, selektatik.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En la 97 irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzule guzi. Egunon Santa, egunon Binadin.
3: Egunon Mikel.
2: Eta...
3: Azkena.
2: Azkena, azkena, zozein nuntako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
3: Bestofa, ez dakit, ba, akakolkeriak.
2: Akakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak erango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gaurko gai nagusia, ba, hor, Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Aski irikia eta irribartzua dena Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, egin zen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkikin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gartakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurtin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako kalostrapio estatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza egiteko paradizanen dugu, eta bestenez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, Beñadin, quiz berezi bat, azken emankizunen dako?
3: Azkena da gure gaia.
2: Bikain. Eta...
3: Eta xantara?
4: Azkena da.
2: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi. Ados. Kuizarena. Eta Chantal.
3: Eta Chantal, atxik.
4: Barrik azkena da.
2: Chantal.
4: Bai, menik ere badut kuiz...
2: Oh, Chantal. Ez duzu
3: beduri utxili. Zu national, ez dakitzer, national, no.
4: No, no.
3: Ok, kuiza.
2: Prezira zure kuizaren dako?
4: Intruxa atximan behar da.
3: Ato.
4: Ato.
0: Radio Kulturan.
3: Kultur Kuboa.
4: Markatu.
2: Orduan.
3: Zuri Chantal.
4: Bai, intruxa, txeman barda.
3: Ale.
4: Zein ez da kontinentala. Dominika. Dominikar Errepublika. Bangladesha. Albania. Edo Uganda.
2: Eta zer da kontinentala.
4: Eta zer da kontinentala.
3: Ez da isla bat, ko.
4: Bala.
3: Isla bat atxeman behar
4: da. Kontinentean da.
3: Zer zen, Elena?
4: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
3: Dominika. Iku horrena eta bezala.
2: Yeah? Albania?
3: Albania ez.
4: Mikel,
3: alon.
4: Dominak irabazidu.
3: Ebai, Dominika.
4: Dominika Errepublika da Karrebeiko uarte bat.
2: Ah, bale, da buzten nuen erraiten zinuetela, zein ez den uarte bat, bo, ados.
4: Beno, zein ez da kontinentala, eta zuk galde ginduzu, zer da kontinentala, bina dinek.
3: Zaila izanen da azken emankizun hori.
4: Ale, zein ez da zubi bat, neuf, Siegfried, Rialto, edo Brooklyna.
3: Zubi bat, le pont neuf, hori erren pont neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
4: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
3: Siegfried,
4: Siegfried da alimandar errepide baten izena.
2: Bikain, eta bai, Rialto uste venezian dela, ez?
3: Bai.
2: Venezian eta logarrena Brooklyn, bai, Brooklyngo.
3: Brooklyn. National International Bridge.
4: Zein ez da Jainko erromatar bat.
3: Ah.
4: Estia... Apolon, Jupiter edo Pluton.
3: Estia.
2: Apolon.
4: Biba zu beñadi.
3: Oh. Me historia egin dute.
4: Estia da etxeko jankosa greziara.
3: Gero?
4: Gero.
3: Ala ere, Apolon greziara ere. Erromarrak eta greziarek badute berrizena.
2: Ados.
4: Eta azkena, zein ez da L'Orealen parte. Eta mina, ramura, pistila edo petaloa.
3: Zer zen lehena?
4: Etamina.
3: Etamina, zer da?
4: Etamina, frantxeaz, etamina, eskola, zaztakit.
3: Ba, hume hori.
2: Ni, ramura, zengo dut.
4: Bibazu, Mikel, bukatzeko.
2: Irabazi dut.
4: Ramura da arbolaren elementu bat.
2: Ho, pikein, zenbat gauza ikasten dut.
3: Ara, ere. Ikari azken bat?
4: Ez dut.
2: Ez dut.
3: Olu, Chantal.
2: Bon, ba, kuiza, hor da. Bina, dinen kuiza.
3: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatikoa izan behar da, leire. Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako.
2: Azkena.
3: Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo gostua.
4: Unkitzea.
3: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
4: Bai.
2: Entzunmena.
3: Biba sumiker, hori da. Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko hamarkadan.
2: Ez dakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira. Eh?
3: Javako trigea. Trigea. Xilexikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako bai tigrea.
2: Beraz, desagertu dena.
3: Bai, Lahatanoieko
4: Bengalako.
3: Sumatra. Bengal, zuretako.
2: Sumatra.
3: Sumatra. Ez, Javarena.
2: Ah, bai,
3: Javako tigrea desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Piskat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal. Atxik, eh?
2: Konzentratu da.
3: Manko, Pasakutek, Huaskar, edo Atahualpa.
4: Atahualpa.
2: Atahualpa,
4: bai. Maite baitut.
2: Bai.
3: Atahualpa Yupanki.
2: Eta bai.
3: E bai hori da.
2: Eta bai.
3: Bai, 1500 eta hogeita amairuan.
2: Ba, hortik hartu zuen baika izena Atahualpa Yupankik.
3: Siguraski. Are azkena.
2: Bai.
3: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak. Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo tapixeria hau edo ni bat joan behar da.
4: Txalo, txalo! Komedia bukatu da.
2: Ez, tapizeria da honik, eh?
3: Hori da. Irria da, irringarria da. Hora partitzea. Biba ziek.
2: Tapizeria hor da hori no. Geixo Oskar. Bikain, mi esker baina din. Bon. Eta, bon, aldiuntan ero basi dut, eh?
3: Bai, biztan dena.
2: Bazen garaia. Azken eman kizun arte guaitatu erri.

0: Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik kanborat, eta bukatut urketan.
1: Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit ziurterekin joan zinen bizitzerat.
0: Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin hautatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta bazen ikastuen ikasi dut. Horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko, eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin eta lagunekin, bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta geroztik pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik. Eta diseinu grafikoa sinitzen egiten.
1: Iruñan ikasketak ze hizkuntzan egiten zenituen?
0: Iruñan egon izten erderaz ikasketak egiten. Zen eskola bat pixke pribatua eta ez da diseinu grafikoa uniz ere ematen ale euskeraz. Orduan erderaz izan behar izan zen eta hiru urte zegoen izenan. Eta gero pasatu nintzen asteburuta lan egitera dantzarinean.
1: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
0: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu bat eramate duten bezala ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara eta harreman polita bada ere bai. Bai giro ona, bestak eta lagunak handiz ditut eta horregatik ere bai notatzen da pixket fanta. Bai goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez. Orai handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzuela, bezarauak baituzuela ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan bai, gaten naizenean asteburutan Elizondora te notatzen dut lehenako oroitzapenak. Eta horrekin, bai, gustuko dutela herria eta betitik gustu izana dutela.
1: Joaten zira, noizbinka, edo nahi zinuke gehiago.
0: Ba, dire momentuak bai, hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak. Baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barra dela, berze aire batzuk ere bai. Baina gaten naiz aste buru batzutan, ez aste bururo, baina aste buru batzutan gaten naiz gurasun gana etxera, eta bazkantzeko edo bi egun pasatzeko. Bai.
1: Diseinu grafikoa zengaitik aukeratu zenuen diseinu grafikoa ikastea.
0: Hori da gauzbet, ez dela erreixa aukerazia, zeba gaztea zarenean eta baduzunean ja bide bat egin beharra duzuna, bai ikasketak eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukeratu duzula bide bat eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer ez duzun gustoko. Eta nire lehengusina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik zara animatzen diseinu grafikoa egiterat eta egon ikusten pixkat eta erren bo, zergaitik ez?
1: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino eta egunero joaten zinenez Iruñara, edo Iruñan bizi izan zinenez.
0: Bai, bada pauso handi bat, ze ba, Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta, bueno, ez da, txikia ere bai orain. Baina gero, pasten zai, irira baterat, Iruñarat, eta bai dituzu, bai, oportunitate gehiago bizian, guzti dituzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara eta egunero gaten, ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, bo, beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten, eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua. Eta han gehitu nintzen egunero, azten etik oztiaetarat, baina gero ja zure bizia azten zarean egiten, badire este buru batzu deitzen duzuna gura zuen, eta enten zula, bai, este buru untan enaiz egango herrirat, irian genditzen naiz, bizi bat egiten, eta horti ja azten zara haunditzen,

0: gauzak ezagutzen, gauz berriak eta zure bizia egiten eta ikusten ere bai zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
1: Lehen aipatu duzu, ara, adotatua zinela, bon, ustakit, betidanik erreski aipatzen duzu, adoptatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez, edo ez, nola izan da prozesua, alde batetik jakitea adoptatua izan zinela, eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
0: Bueno, bakigu herri txikitan, ez dela intzaia izaten adoptatua izatea, zeba, negurasok bai erranote betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai erantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igual guretzako obekio izango zela, zeba daukat anaia bat, adoptatu ere bai. Orduan,
1: txikiagoa, gazteagoa?
0: Ni baino urte bat zarrago. Eta orduan, biak anginen ikastuela berdinerat, eta erantzakuten bai, nola ikastuela ez den aina handia, eta txikia den, ez da, ba, 10 pertsona ongo zaitik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bon, nik ez dutzen arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handizan zarenean, badire ja momentuak, beti pasten da jende guziari. Lagunak aten dire, bertzatzu zautzen dituzu, badie momentu batzuk bakarri genitzen zarena, niri momentu batean tokatu zait bakarri genitu naizela. Lagunak handire, zautute bertze lagun batzuk, orduan be. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, zeba gero zautzen dituzu jende gehiago, eta horren dituen duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugu laizaten. Dene gantzen ditugu kontaktuak, eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola zen, eta gero ja adotatu buruz ere bai, handizan zarenean gaten duzu pixke barrurago, zeba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bon, ben, kusten ez dutena gixajoa bezala, baina nik erte dutenak bon, gixajoa ere ez izan duz sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
1: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bisitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
0: Izan dire momentuak ez nula nahi jakin ez errez. Ni banitu nire urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aur guztizakuten ezintzakuterako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpoko problema batzuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutela nahi izan jakin ez errez, ez dut informaziorik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta baina orain hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, zeba nire urtekin nena izoro izan ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten bertze hor batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
1: Ipar Euskal Herria, nolaz zenta bon, gaur egun randuzu urketan bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Bon, nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko eta zer deskubrituz Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
0: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze duela hiru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatibuak etxean, eta hori da ere bai arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzuk bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da, eta bide txarrenetik joan da, eta orduan, be, suizidiora eraman zion. Eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dutatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guzia, mina izan izan du seguraski, denek bezala, baino bera gehiago, bera hori izan delakoz gehiago, eta horregati, be, neri afektatu zaten hauniz, ze izan izan niren ambulantziari deitu niona segidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horun izan zen momentu batean, ba, torri zaitela ansietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat. Ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarri jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, orduan jendeak ez juzgatzea, ez esatea zuri ezerrez, horrela harpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean eran nun lankile batei, behar dut beste leku batera gohan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogori, lanetik etxera gatera, ez nun gogori, nahiago nun genitu lanean, ba, izan nun bendurra etxeari, gura zuen etxeari, eta segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek pas ondoren. Eta erozti, beha sinitzen lokailuak harrapatzen, bai apartamentuak, eta harpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat, ez erresan gabe gurasoeri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erranin gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ez zina izan mengen ditu, eta joan nintzen, negura gurasoak ezkatuta, ez zen izan momentu ona, baino, nik ere ez zinun solastu. Horrek ere bai, haun izarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin solasten, ez psikologo batekin, ez lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenean trauma bat bezala genditzen zaizu dena, ordu kostatzen da gero, aterazia traumaietatik, traumak afrontazia. Eta kanbonen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturi gabe, bi mezu edo lau mezu astean, eta jazta, baina ez nun erreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik, ezaten ematen apartamentu batean segitzea bakarri bizitzen, ordun, nire agunak erantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez, eran un ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izanun agur. Zortzi urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esan nion dantxariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izaite nahun izko ostatu harpatzea lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostua hau izbadire. Eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albistik bat, lan postu bateko. Eta baionako bezetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen dagoia, egunero lanean.
1: Arrango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
0: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hau niz euskera ibintzen, ez laneko ez dantzarinean euskera ez da hau niz ibintzen, bakarregi frantzesa edo erderaz. Gehien bat frantzesa, baina hemen torzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera, eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean bat ziren gauz batzuk handitu ulertzen, berze euskera bat ez zerakoz, eta ben jorra nun bo, saiatuko naiz ikasten, hemen euskera ere bai, eta pixkanaka, zinaiz ikasten ere bai, solasten, eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
1: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizik da no edo ez?
0: Bai, bizik da, suizidioa hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak. Izan ziren 23, 25 eta 27 irailan denak.
1: Segiduan?
0: Bai, ora, negun bat bai, egun bat ez. Uztetunean egun bat ja pastu zenean eta bertzuguna jala ezin izango zela, gero horrengo gunean berriro, eta bai, hiru egun gogorrak izan ziren, eta geroztik gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasokin bizi da oraindik, baino beste modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauzo hoiei, problemak, arazo problemak, et buruko minak eta horrela, zeba, ez duz nean hauniz laguntzaik, nik uste eman beharko zela gehiago, gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalin arazoak eta hoi denak, bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orai hasi dire gehiago, gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazio gehiago ematea, bullying bezala, dene pasatugu nik uste bullying, eta beharra da gehiago informazio nik uste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakimara dutela arazoiek nola konpondu, behar dute laguntza profesional bat gehien bat.
1: Bai, diseinu marraztea, segitzen duzu marrazten, maite duzu marrazten, eta ezagit maite duzun marrazten eskuekin edo ordenairuarekin.
0: Lehenago txikitan izan marrazten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean eta tabletak ta. Eta tabletan hartu nien guztua, baino orain ja ez daukat amniz denborarik, zara amniz entzala, bai duzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Hortu, amniz denbora ez daukat, baino aztena izenean diseinuarekin, orduak pasen dira. Ordu amniz pasen ditut diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustoko dutelako, zo orduan. Ahan dutenean bai, egiten dut. Bai marrazketak, bai diseinua kamisetak eta imprimitzen ditut. Bai.
1: Eta zer da zuri marrazkien unibertsoa, zer maite duzu marraztea?
0: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edalontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustokulakoz mendia edo arbol bat edo horrelako gauzak bai.
1: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
0: Desberdina. Hemen bizia da lan egin, merkaturatek joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja batzutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez nokon ondartzarik, orduan be, bai, desberdinak ikusten dire de gauzak, hemen beste nago bukatzen da, biak andera ja denak etxean gaude, orduan be. Hori ere bai gaztentzako nerezak, bueno, hemengo gazteak ez dakit nara emango duten, nirezako bertzeleku batetik endu nahi zena beste bukatzen dela goizeko bostetan edo seietan, eta orain bietako ja etxean zaudela, nirenago bietan ateratzen nintzen.
1: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrazten duzu zure etorkizun hurbila.
0: Oraingoz ikusten dut zerbitzuan denbora bateko, gero ez dakit nora atera emango nauen, ez dakit segituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bat harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzuan, bai gustako zitetela diseinuan, inpreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez dakit horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera, ja, joango da jauzten. Bai, ChatGPT egiten da zu lan guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baino errealitatea da. Ordun be, guzko dugu. Ea, nola akitzen.
1: Primeran. Hortan agurtzen gira?
0: Bom, bados, nahi dut konun ere bai agurtu nek brazuei, Migen eta Pili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka da hundi baten bango nire anaiari, eta nire lagunei, Elizondokoak eta Prezizke ere bai urketakoa lagundu idatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrak eman barra dut, eta kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin, denak harreman hona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta bentzulei.
1: Bikaina. Mi eskerra dani, edo lan, eta bideon bat zuri.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
1: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh?
3: Opa,
1: eta
3: Dani.
1: Berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik, kanostrapirat.
3: Eta koktelonak.
1: Eta koktelonak. Guazen horrein musika, behaz, zati baten entzutea, beinadina, iziarri, bai. Iziarri gustukoa.
3: Urtea hasi dugu nikorekin, bukatu behar da nikorekin.
1: Ez, urtea hasi dugu nikorekin, bukatzen da etxartekin.
3: Nahi baduk.
1: Eta zein da, kreatu zen kantua?
3: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, en fet, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Me iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharago da.
1: Eta hau uste dut grabatu izan dela.
3: Bai, goriko hil izan.
1: Eta bai.
3: Mm-hmm.
1: Aha, guazen, niko txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze eserra. Bai, biba zu, baina
1: egin igarrik.
0: Ez, Muse de Urrutia, eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Gaso, ez dugu negarri ginen,
0: no? Ez dugu negarri ginen, edo barbada bai, baina irriz kargaik lagarrituko baitkira. Gure aurtengu kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezidezte,
1: bai.
0: Guazena.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, non?
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
1: Eta Denise.
3: Ez, nami, batila.
1: Ja, lunetak berdituz u Chantal.
3: Bernadette, bai, ulala... Bai, bai, Guillaume.
1: Tia, oula, la,
3: oh. Bon, bah, c'est une Bernadette bat. Et Bernadette, Bernadette. Idouli, c'est une chefa.
0: Et ta, discaren, izan burua, atxeman duzu, ez duzu atxeman. Bon, ara, ari zira, prest zira, gure, eman kizun ontako, azken esaldia, beraz, aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut, telefonan, ez dut... Ah, bai, badut, badut, badut.
0: Bauzu?
1: Bai, bai, badut. Zezar, ez da, egin behar, beba, egin dut, joa. Are.
0: Are, koazen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai.
0: Eh? Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argimaila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz... beaz hor aldiz udan urre kolorekoak dira bai. Ara, gero hirugarren galdera armi arma zeta ari bakarra, armiaren zeta la sua, beraz, ari fin horietarikoa, gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu, baina zabalera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendoagoa da, pi aldiz, lau aldiz, edo bost aldiz.
3: Bost.
0: Bost aldiz, orduan, armiaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zerbatzen? Mea, ez dut ez erantzuna entzidu? Kel desastre.
3: Arbitea. Beñadin!
0: Txumeton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
3: Ez da errandu utunek.
0: Ba, bost aldiz.
3: Ah, ba.
0: Ez? Hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa du ditut emazte autetxi, emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena hienen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Ez, merde.
1: Katakrak.
3: Katakrak.
1: E voilà.
3: Ah.
1: Memo zen aldu suporte hori, ere, ez duk.
3: Ez. Importantea da. Iruñako uste dut. Iruña.
1: Ah.
3: Iruña.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran. Eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte. Eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz horrein badituzte jantzi parrasta bat. Mila pieza baino gehiago be. Baituzte
1: zenbat baituzte hai jakiteat
0: bai
4: a ber, mintzatu pixka bat da
5: bai, hemen nago diskorik onena egin dut Euskal Herriko diskorik onena
1: Eta
4: bueno, postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak, bai. Esan jartzen bali maizu Googleen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira Txuma Murugarrenenak. Eta, bueno...
4: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, bestea... irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak, eta bueno...
4: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Osondo.
4: Mi esker Txuma, gure estudiorati jenik.
1: Zuei.
4: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
4: Ez dakit beste zerbait.
1: Eze, bueno, ez dut esan, egin dudan disko, diskorik onena dala, munduko diskorik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehen bizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen, talde ba, ingeles batek. Hori da bigarrena.
4: The Fittles.
1: Ba, da, Fittipaldis.
4: Fittipaldis.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva bat dugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
4: Zenbat?
3: Egun litro eterdi.
4: Egun? Ba, ez da posible.
3: Egun, ba, barkatu.
2: Ba, egun, iniz da, laire.
3: Nadar, zen. Handuko lehoa. Litro bat eterdi. Bizitza osoan, buruko hile lahuak.
2: Hirsebeli.
3: Voilà. Amar metroko luzera izaten alda.
2: Eh? Amar metro. Eta ustez da hori zure magasina. Metro. Eta sobeta hori. Metro bat askida.
4: Batzu bat dituzte kopeta hundia.
2: Bogdano faneiak idur.
3: Onduan, zartzen bani bat duzu.
4: Onduan zer.
2: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
3: Gitadu, amak metro kolu zera.
4: Ados.
2: Bon.
3: Olik edo kolu zu.
2: Nun dik, atzimantik. National Geographic?
3: Ez. Beste...
2: Zerzibizinio.
3: Beste duri bat. Arroz. Voilà. Ale.
4: Beste gorputz atal bat.
3: Artz bat. Bazen artz bat afent...
2: Bideoan.
3: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
2: Xeatzen du?
3: Xeatzen ez ezen barnean, mainan alizen voilà, bai, xeatzen ok
2: joztatzen alizen otorekin
3: voilà, hori da eta
2: zerzen, ahi intelligentz artificialen
3: zaude
4: hartzak zer egin ditu marrak karroseriaren
3: gainean bai, alizen miatzen voilà,
4: ados
3: voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin, eta ber momentuan, en fet, asurantziak recepitzen du beste bideoak, zenta beste, beti dira luxuzko autoak, eta beste hartzak ere...
2: Baziren beste hartzak? Ja, Chantal. Druga hartzen du. Hori da problema. Jokan ditu zigarreta berriak, dena erran
3: behar da. Berriz egiten duz.
4: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
3: Bof.
4: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ta, zer?
4: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ados, bai.
4: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskaraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
3: Bai.
4: Jupiter... Júpiter, edo Saturno.
3: Ni Artizarra.
4: Bibazu, Xantal, ba, polita da, eta ara, merezi zuen horrek izeitea. Orduan, Venus, gainera, urustut, Venus dela madu lotura bat, emazteen, beraz, planeta, bo, ez dakit.
3: Ula.
4: Ez dakit noratu jaten nahi zen, nahi teoriekin. Bon, alderantziz, o beste kontrako nahiru idean ari dela.
5: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Ara, horrein aitortu hor dugu girela berriz emankizunean
2: Orduan Benus.
4: Benus. Ba, zuk historia erak ikasi bazituzu historia eta geografia. Orduan Benus.
6: Benus ez da historia.
2: Bai, dinkusa... Dinkusa... Romako ninkosa. Bai emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
3: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
2: Emazteen gauzak.
3: Zer dira emazteen gauzak.
2: Ilabetekoak, senar ustelak, ez da gitzizte.
3: Mena pausa.
2: Mena pausa.
4: Horrez gira sozokerietan, kakolkerien bilduman, hor, realitateak gira, gaurko tasunean, Radio Kulturaren zazionuntako azken emankizunean. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu entzin, eta oraingoan beraz, Xantalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu, Xantal? Emankizun honen, bukatzeko, da azken emankizuna.
2: Ez da trompatu behar, eh?
4: Kantu egoki bat.
3: Kantu egoki bat, da kantu ezagun bat. Eta Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
4: Bai. Eta jende gutik dakiena.
3: Bai.
4: Bai. Zer da?
3: Nork idatzi.
4: Nork idatzi zuen kantua, binadin?
2: Robert Nesta Marley.
4: Eta bai, Bob Marley. Bai. Guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm
1: not worried. Ara kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbat aldiz zelerra maitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta 7 urte berantago plazaratu izan da, ez? Kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bobby. Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin.
3: Ok, eskuzera berba. Eskuzera berba.
1: Biken, gure azken emakizuna endako bizki autoguna. Mi esker, Chantal. Ari, prezira, bainadin gure
3: bai.
1: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa, espero dut esaldi aproposa aukeratu duzula.
3: Bai. Artze hartu dut. Simpleki, hemen goa.
1: Josean
3: artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai.
3: Horda.
1: Eta bai. Are,
3: uda on deneri.
1: Uda on deneri eta ara ba, urte edo sasoina ez da benean buru ilan, berriz gertatuko gira, ez?
3: Bai,
1: bai?
3: Eta nola.
1: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
3: Adio Chantal.
1: Izan untxa.
2: Adio Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

0: Tak.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Laurogeita 87, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita 87 bat martxan! Laurogeita 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: sí que exprimes.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.